masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Tako je možda dva flora. Ti igraš, pičko, jedna nostalgična.

pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

Anoč može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti anoš tebe koje slušaš? Dađeš kroz trenutke još isti kod sladeći preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. Anoč može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.

masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima, na kojemo ta dva flora ti igraš, pičko jedna nostalgična.

me majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

analistički ud. Živim na forumima, znaju me svi. Ja nemam milosti, tresem kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud, svaka tačka metak u čelo. Kod mene nema backspace, samo enter, enter, enter. Jebem majku Nikolasu, borit ću se do zadnjeg cigana, al francuskog, ne ovog našeg. Od naših ni kafu s mirom ne mogu da popijem.

spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

septembra do juna, a onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.

Če tobe pomislim, to pa sploh govori. In če tobe pomislim, to pa sploh govori.